我明天会他妈这个节日里的所以你是摩马克斯都这样问题谁有啥也这把米有几十个月比什么一般的所以我们这次把这个你是那个是高级是那个是的把手跟那个是可以我的意思就是那个是我的是把你是的那个是把你是不是的那有的是给什么什么大的一把这个人还比较不错I had the scuds we have in Hawaii with the Menaguchinox scone, gave it a jetiuxco city taxia. Oh, my get mego the scudigia, much at the scout chickens by snagging get you had no doubt if it's your touch niche than organ jays, stitch neaters plus bags, patagon and be off scuddy. This is it has to be women g East Main when jays get the muji shigal be some white banox, so you had no doubt if it's your touch. Eastman's niche than no bags, patagon and be off scuddy the scuds get the Menaguchinox scone. She had no doubt. Det är ju det nyste nu även Jesus på när ju det ska ni ta skottas ägget spatt och en här biopsk. Och det är det vi mot här sig med en och Jesus kan med en och nu är ska en här ska bli som spann också. Och man kan se det är att det är sig att jag kan med en och den ger sig att jag ska när en till dem sig sig att ägget spatt och nyste nu ni sig spatt och en biopsk. Så det ska jag med en och nu är ska en ger sig att jag ska när en till dem sig sig att ägget spatt och nyste nu ni Zombie to Jebogmo, I miss this niche mark. Oh, Jesus, I have been so much panos, so you had no Dutch goods out of niche, the Norgan Jay's stitches, Miss Niche, the nose, but going to be obsk. Said the Pskaz get my man, which no excuse, no demagis, you had no Dutch goods out of it, a quaint neat ask with dust, but going to be obsk. Did the Shawashka Higgins, Shitchnamskach, when Jesus got the Muji Shigal, you hadn't snigger behind you with the out of it, niche, the Norgan Jay's stitches, Miss Yana now sub. Ägget spattugan en här biopsk och vi gjorde uppskatt. Så du tar uppskatt. Och jag gick det var sysk. Men jag vet inte om jag har sagt att det är nyss det någon gång. Det är nyss plus nyss. Spattugan en här biopsk. Det är senator Valdor. Jag måste säga att jag ska ta mig och gissiga ut. Jag vet inte om jag har sagt att det är nyss det någon nyss. Spattugan en här biopsk. Så du uppskatt att det var sysk. Men du uppskatt att det är nyss det någon gång. Spattugan en här biopsk. Det är nyss det någon gång. Och Jesus ska ta mig och gissiga ut. Det är så att jag hade nog där så att jag hade sett att jag hade sett att jag hade sett att jag hade sett att jag hade sett att jag hade sett att jag hade sett att jag hade sett att jag hade sett att jag hade sett att jag hade sett att jag hade sett att jag hade sett att jag hade sett att jag hade sett att jag hade Och jag ska ta dig ska jag spänna nästa nu på ägget på att du kan bli obsk. Så det ska jag att man är nu att ska hon inte ha gått att du tar också att du ska ha när man är att ni tar på ägget och sjab. Så att du kan bli obsk. Jag vill ta också den mål jag ska när det är jag gått att du tar också att du ska ha gått att du ska ha gått att du tar också att jag har gått att jag har gått att jag har And you're listening to CBC North. I need to check out the note because it's the shoot station. Last in High Lake, Hatchet Lake First Nation. I was able to get a little bit of a
Gajua bidogan jay, jiga gayo tuyagno doge. Okay, Uunji say, when a tipskik and hegaji nooks in the Gamsaste Beach, Morgan Freeman, Yananem de Nubik stowed to Buneso, gave a hockey hall of fame, my defense, with Dutchkani Gajini would, and Medwed Bamskubinanit's Paul Coffey, could also no new in it to Buneso, give my go here. Alanis Morissette, gana gumud niyanim din no nisut tapunan so.